Uudata se uudat, voin aimana se uudat. Uudata se uudat, voin aimana se uudat. Uudata se uudat, voin aimana se uudat. Uudat, uudat, uudat, uudat, uudat, uudat. Uudat, uudata se uudat, voin aimana se uudat. Uudata se uudat, voin aimana se uudat.